Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Himlen är oskyldigt blå.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

De var sommeren det hende med Cool Candies her i forsvingende sommerspesial. Neste band, de kom ifra Småland i Sverige og kalte seg Kosmos. De kom fra en liten plass som het Vislamba. Og Kosmos, de kommet med fin plate 1997 som het Jeg har en drøm. Og for den plata skal vi plukke en sommerlig melodi i dag som heter Sommervind.

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, i hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Best, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: tidenes brunst.
1: Ja, det var drengerne det med tidssommeren. Da skal vi slippe til rubbel og bit, og melodien som rubbel og bit kommer med her, den heter rett og slett Ta en bit. Ja, vi får følge oppfordringen da, men her altså rubbel og bit.

Det var Booker T and the MGs og melodien Soul Limbo. Så skal vi over til Striplush, denne gangen på norsk. Elsker, elsker ikke.

Som de fleste jazzinteresserte vet, så det 100 år siden Miles Davis kom til verden, og han en av de aller største I jazz, I moderne jazz, får man vel kunne si. Så vi skal spille et kutt av Miles Davis. Dette fra Gil Evans Orchestra, og da velger vi et kutt her som heter Summertime. Det kunne ikke passe bedre.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.